0: samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream but never lie.
0: Na jedno mjesto.
1: This is your night.
2: Call me Mr. Bane, Bane.
3: Feel the fire.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.